0: نعم. الآن يعني هناك فرق بين الأجهزة التي توضع داخل الأذن ويعني السماعات التي توضع خارجيا، هناك فرق بين الاثنين أم أن الأضرار مماثلة؟
1: في سماعات اللي هي بتنحط بسموها سماعات اللي هي موصلة عن طريق العظم، اللي هو شيء جديد خلال آخر كم من سنة طلع، اللي هو الارتجاج بشكل مبسط بفتش في الأذن الخارجية، بفتش على الطبلة، إنما بصل مباشرة للقوقعة. بينما الأجهزة اللي معروفة كانت سابقا ولليوم كمان موجودة، اللي هي السماعات اللي بتوضع في القناة، اللي هي بتفوت على القناة وبتفوت على الطبلة ومن ثم إلى القوقعة. على الجهتين الضجة الصوت هذا واصل للقوقعة وممكن يسبب ضرر أكيد.
0: الدكتور تميم زعبي، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
1: عفوا، يعطيك ألف ألف عافية عزيزي.
0: إلى اللقاء. آخر الفقرات، لقاء مسجل حول جهاز البيكيور ليزر، نلقاكم بعد أخبار الساعة 12.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: جاي بوكر توف. جاي
4: بوكر توف. بوكر توف،
3: إذا كيف يشتها مهمة نوت هيوم إشلانو גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
4: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
3: יפה.
4: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פרמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים. והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקיור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקיור לזר.
3: וזה מה, יש לי בבית גם ביקיור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
4: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים.
3: וואו.
4: והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לייזר זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה. אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
3: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
5: סבח אל-נור, סבח אל-נור, בוקר טוב.
3: מוחמד, סמענא אנו עינדק חוויה חלווה מעל מכשיר, ותחקינا قصتك مع البيكور ليزر.
5: طلع دوريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
3: واو.
5: أنا بستعمله من 2015.
3: واو.
5: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبة ووجع بالكتاف والإيدين.
3: حلو.
5: وشفت له دعاية بالفيسبوك أظن, وكان في
3: دعاية لازم تسمعه بالراديو. بالراديو دعاية.
5: هاي إسا بالراديو طبعا.
3: هذا أنت قبل اللي بتحكي قبل, مزبوط.
5: أنا بإسا بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
3: عملت عدكون. حلو.
5: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعوا بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل مش مشكلة. فاخذته للمخشير وكثير عانيت بوجع رقبه, كان عندي ثلاث ديسكات برقبتي وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوثيرابيست
3: ما خليتش
5: محلات.

0: שנים, ובזכות הביקי אולייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקי אולייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקי ולייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
0: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקי ולייזר, הכל באמת פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר, כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין שזה נבנה, כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני, זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן, יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקי ולייזר פה 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית. והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה. קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי. זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.
5: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
6: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
5: أوكي زبطة تمام.
7: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا للسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
8: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
9: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا صيف ممتع.
10: فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
11: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
12: الشمس دائما
13: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
14: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
15: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
16: هنا إذاعة الشمس
17: 101.98.1 FM 6.
16: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: 38 دقيقة بعد 5 مساء هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ومعركة جديدة على سيادة القانون، وجدل يتصاعد حول إمكانية شطب السجل الجنائي للجندي إليور أزاريا. تتواصل بالفعل ردود الفعل على هذا الطلب، يعني في ظل مطالبات يعني برفض الخطوة، مطالبات نحن نتحدث قانونية وحقوقية، وتحذيرات أصلا من تداعياتها الواسعة على المنظومة القضائية والسيادة القانون في البلاد. البعض يقول بأنها يعني قد تكون ضربة قاسمة للمنظومة القضائية في حال يعني تم شطب السجل المدني لهذا الجندي. نستمع إلى ما قاله المحامي إيتاي ماك، يعني كنا قد تحدثنا معه في إطار برامجنا، وأيضا المحامي يوفال يعاز.
1: إليور أزاريا هورشى בינואר 2017 בעבירות של הריגה והתנהגות בלתי הולמת.
2: מה זה הריגה? למה הריגה? זה היה רצח.
1: העבירה שבית המשפט הצבאי הרשיע אותו הייתה עבירה של הריגה.
2: הגדיר אותה כהריגה, כן.
1: כן, ולאחר מכן בגזר הדין הוא קיבל עונש יחסית קל, והרמטכ"ל עוד קיצר לו את העונש, ולמרות זאת הוא פנה לנשיא המדינה לשעבר ריבלין שייתן לו חנינה. הנשיא ריבלין דחה את הבקשה, ולמעשה עכשיו, כמה חודשים לפני הבחירות, יש בקשה נוספת שלו ששר הביטחון יצטרף אליה.